Γελία. Ράδιο Στατής. Γελία.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Metas apžvelgti dar kartelį vasaros hitų istoriją ir šį kartą mes turime Backstreet Boys berniukus, kurie, kaip žinia, būtent tais metais 1997 išleido savo bene žymiausią kūrinį pavadinimu Everybody. Na ir na, nevelto šį grupę yra pardavusi daugiau negu 100 milijonų albumų kopijų. Backstreet Boys yra laikoma viena sėkmingiausių grupių visame pasaulyje. Taip pat jie yra iš Amerikos, vokalo grupė sudaryta iš 5 narių. Grupė susikūrė Floridoje, Orlando mieste 1993 metais. Na ir jie koncertuoja po šiai dienai. Nors buvo tam tikrų motyvų kiekvienam darytis solinis karjeras, tačiau jų sėkmė, kuri buvo tarsi užprogramuota nuo pat pradžių, ta sėkmė lydėjo juos ir vėliau. Taip pat 2015 metais buvo netgi sukurtas dokumentinis filmas pavadinimu Backstreet Boys, Show Them What You're Made Of. Na ir siūlau pasižiūrėti, jeigu esate tikras Backstreet Boys fanas. Na, o dabar prisiminkime klasiką tapusi kūrinį, kuris šiai dienai skamba visai neblogai. Backstreet Boys, Everybody, 1997 Grand Hitas.

0: In here.
1: Radio 110.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
6: Aš myliu.

0: lietuviška naujiena.
1: Lietuviškos naujienos premjeros rubrikoje mes sveikinamės su Biplanais ir šiandien Maksas, šios grupės vokalistas. Sveiki, gyvi!
2: Labas rytas!
1: Kokiomis nuotaikomis jūs pagavėme šį rytą, kaip sekasi, kaip gyvena? Toks paprastas klausimas.
2: Puikiomis nuotaikomis ir puikiamam veiksme aš esu kelyje.
1: Kelyje, ar ne? Kažkur judate šiuo metu?
2: Jo, šiandieną koncertuojam.
1: Koncertuojat? Kur važiuojat, jeigu ne paslaptis?
2: Iš tikrųjų, tai važiuojam netoli, koncertuojam Vilniui, bet kelionių laukia vasarą tikrai nemažai ir per visą Lietuvą, ir praeitą savaitgalį keliavom, ir šį savaitgalį keliausim. Žodžiu, vasarą, kaip ir priklauso.
1: Taip, Maksai, mes tikrai apie tuos koncertus pakalbėsime, bet dabar turime labai gražų dalyką. Prisiminėte albumo Braškės, ar ne? Tai albumas, kuris, na, galima sakyti, Biplanus pakėlė į naują lygį, pradėjote skambėti visoje Lietuvoje, visi mintinai išmoko jūsų dainas ir ši daina Pakeleivis, tai tikrai svarbus to albumo kūrinys, ar ne? Ir galbūt galite trumpai papasakoti, kaip ši daina atsirado ta originalioji?
2: Originalioji daina kaip atsirado, nu, kaip čia pasakot, tai buvo toksai įdomus laikotarpis, tai buvo, nu, kaip čia pasakius, kaip pačiam savo uodegą pakelba. Tai buvo jaunystė, galbūt šiek tiek naivumo, ir daina iš tikrųjų labai labai nuoširdi, bet tame albume Braškės, aš manyčiau, jinai nėra tokia, tarkim, atpažįstama kaip daina Labas rytas, ar ketvirtadienis, kurios irgi eina į tą albumą. Jinai biški ne tai, kad pasimetus tame albume, bet jinai labiau albuminė daina, sakykim taip. Ne visi ją taip gerai žino, pažįsta ir gali paniniuoti iškart pasakius Pakeleivis. Bet šita daina man labai labai tokia, vat, būtent jinai yra labiau apie albumo Braškės, apie tai, kas vyko, kas dėjusi mūsų galvose, kas užpildė tada mūsų širdis ir nu, apskritai, apie tą emociją, vat, tokia vat, grina Braškio emocija daina Pakeleivis.
3: Taigi, sugalvojate, jog verta sugrįžti prie šios dainos ir padaryti naują versiją. Aš...
1: Su radiju bendradarbiavote, ar ne, šito klausimo?
2: Jo, tiesą sakant, čia ne mes sugalvojom. Radvis. Mes sugalvojom ne mes, o sugalvojo Radvis, nuostabus jaunas kūrėjas, kuris yra jau buvo prisilietęs prie mūsų dainos kino filmai ir labai labai sėkmingai, labai netikėtai, tai buvo visa istorija. Mes netikėtai pamatėm kažkur tai interneto platybėse dainos kino filmą ištrauką ir man labai labai patiko. Ir aš paprašiau savo vadybos, sakau, Urtė, prašau man šitą žmogų. Ir jinai surado, pakalbėjom, aš pasakiau, Radvi, daryk, nes labai labai gerai. Ir su daina Pakeleivis iš tikrųjų įvyko, kaip bebūtų keista ir kaip bebūtų įdomu, bet visiškai tas pats dalykas. Jau praužė kino filmai, jau visi mes gyvenom savo gyvenimą ir mūsų gitaristas Olegas irgi atsiuntė tokią mažą

0: kad jam puikiai pavyko. Aš labai džiaugiuosi to bendradarbiavimu ir sakau, kažkaip tai mes sugebam savo kūrybą, kurią darėm arba darom, kažkaip tai iššaukti iš jo kažkokią emociją, o jisai sugeba apvilkti tokių rūbų, kur mum yra netikėta, bet žiauriai patinka.
1: Visą laiką įtin malonu pamatyti, jog sulaukia kūrinys dėmesio iš kitų, ypač toks kūrinys, kur galbūt, kaip jūs pats minėjot, jog manėt, jog jisai turi potencialo, kuris jame yra neišreikštas, neišpasakotas galbūt ir kažkas jam padeda jį pasiekti. Tai...
0: Jo, bet tuo pačiu ir mes jį buvom pamiršę tą kūrinį, tiesą sakant.
2: Ir jūs patys. Bet ne, daug laiko iš tikrųjų prabėgo, 98 metai. Vau, ir Biplanai jau 30 metų kartu su mumis turėjote šiais metais ir koncertus, ar ne?
0: Tokia. Jo, tikrai.
2: Ir kokių įspūdžių pasisėmėte iš tų koncertų?
0: Pirmiausia, tai tuos koncertus aš ironiškai ir kad man būtų biškį ramiau širdyje ir galvoje ir emociškai, aš vadinau tą koncertą ne Biplan 30 metų, bet Biplan 3O koncertą.
2: Taip, atsimenam 3O.
0: Jo, pasakojau jo vieną dalyką. Puikus koncertas, man atrodo, pavyko labai gerai. Kažko tai nepavyko įgyvendinti, kažkas tai labai gerai pavyko, kaip ir bet koks koncertas. Koncertas, aišku, buvo labai laukiamas, prie jo buvo ruoštasi labai, labai nemažai, bet man atrodo, kad tas vadinamas feedbackas, ar ne, atgarsiai iš po koncerto, tai buvo tikrai geri. Dabar labai, labai laukiam, kadangi koncertas buvo filmuojamas, tai bus ir transliuojamas vasarą, į vasaros pabaigą.
2: Super.
0: Tai šiek tiek teko padirbėti jo su postprodukcija to koncerto, bet tie, kas neapsilankė koncerte, galės pasižiūrėti TV versiją.
2: Mes tikrai ir pamatysime televizinę versiją. Beje, laukia intensyvus superinis mėno Liepos, ar ne? Turime, praktiškai, kada pailsėsit?
0: Tai rudeniop.
2: Gerai, pradėsite...
0: Spalį.
2: Pradėsite koncertais Liepos 10-ąją Kaune Marina Live, ar ne, tada prie jūros, kaip ir priklauso, kaip ir toje dainoje, Šventoji Palanga, Vilnius ir Liepoja. Tai toks jau multinacionalinis turas laukia jūsų.
0: Jo, tikrai nemažai tų koncertų ir Vilniuje mūsų laukia dar pačioj pabaigoj tas Lukiškių kalėjimas, irgi labai toks svarbus ir geras koncertas praeitą vasarą, tiesiog kai ten viskas gavosi, norim pakartoti ir padaryti ne ko blogiau, o šiaip ir geriau. Šiaip tai ką norėjau dar pasakyti, kad visai yra įmanoma, vėlgi grįžtam prie pakeleivių radio, vakar bendravom, visai yra įmanoma, kad Liepos mėnesį mes jau galėsim išgirsti būtent šią versiją grojant gyvai, kas vėlgi ir mums yra netikėta, bet gyvenimas yra kupinas stebuklų. Gyvenimas, kaip mes patys dainuojam, gyvenimas iš taško.
2: tikrai taip, Maksai. Jūs esat puikus, aš nieko, visada smagu girdėti jūsų pozityvumą. Norėtume išgirsti iš jūsų ir palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
0: Aš labai norėčiau, ką dabar galima linkėti, vasarą yra. Aš labai linkėčiau geros šiltos vasaros, galbūt geresnių orų, tai bet man atrodo, kad čia porą dienų ir viskas, ir ta vasara įsitikė. Geros nuostabios vasaros ir vasarą turėt gerų pakeleivių. Va taip pat aš pasakyčiau.
2: Super. Ačiū Jums, Maksai, labai už šį pokalbį. Linkime geros dienos, gero koncerto. Susimatysime artėjančiose koncertuose Liepos mėnesį ir kartu dainuosime Jūsų dainas su Jumis.
0: Ačiū Jums labai, gero klausimo ir dar kartą geros vakaro.
2: Taip, jie ir keliauja Radvis kartu su Biplanais pakeleivis. Iki, gražios dienos.
1: Iki.
0: Laimingai.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Vasara kelyje.
5: Me and my friend Dario Canales.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Tūkstantis 987, ne, vis dėlto, 8 metai, 88. Ir čia mes randame Cheap Trick The Flame kūrinį. Ir amerikiečių roko grupė iš Rockfordo, Illinois, susiformavo 73-aisiais. Klasikinis ketvertukas, dvi gitaros, būgnai, vokalas. Tikrai šaunį kombinacija, 20 milijonų parduotų albumų, na ir tikrai jie netgi kelis kartus patyrė, ką reiškia būti itin populiarus. Taip pat roko ir šlovės sąraše jie atsidūrė 2016 metais, na ir be abejo ten atsiranda grupės už gyvenimo pasiekimus, už tam tikrą populiarumą ir publikos įvertinimą. Na, ten patenka ne bet kas, bet tai yra jau pasiekimas. Na ir momentas tai, kad grupė susiformavo 1973 metais ir koncertuoja iki šiol, na, tai daug ką pasako apie grupės tvarumą. Na ir Robinas Zanderis, priekinės linijos karys, vokalistas, taip pat grupę sudaro gitaristas Rikas Nilsenas, bosistas Tomas Petersonas ir būgnininkas Bunas I. Karlosas. Štai toks ketvirtukas sudaro grupę Cheap Trick, na, o jums siūlau pasiklausyti jų vasaros hito ir 1988 vasaros dainos The Flame.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Ar jaučiat vasarą kelyje?
6: Radio stotis kelyje.
7: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Radijo stotis kelyje.

0: ten atvykstate? Girdžiu, labai kol kas laimingai jaučiatės.
1: Žinoma, kad taip, po ilgų dienų lietaus pagaliau turbūt visi galėsim pasimėgauti gražiu savaitgaliu ir vien jau tai kelia didelį džiaugsmą, bent jau man, nežinau kaip jums.
2: Žinoma, laukiam ir mes savaitgalio, orai gerėja, vasara atrodo ateina, jau ir joninės atnosės, tai smagu išgirsti naujienų, iš tas beje daina jau kaip 3 savaitės, ar ne, YouTube platformoje, ir man labai džiugu už jūs, kad išleidžiate naujų dainų, toks sugrįžimas iš Atlantos ir labai smagu ir tos komentarus širdingus paskaityti, tai koks jausmas išleisti kūrinį į pasaulį?
1: Labai geras jausmas, iš tiesų, jisai, net nežinau, su ko jį palyginti įmanoma būtų, bet tai yra tas momentas, kuomet tu pats pirmas patiki rezultatu ir jeigu širdyje nelieka jokių abejonių, kaip ir man buvo su šita daina, ir aš pagalvoju, jeigu man jinai taip prie širdies yra, vadinasi, ir kiti žmonės juos irgi palies. Ir aš nusprendžiau savimi patikėti ir pasidalinti šitą dainą, šito naujų kūrinių su visais klausytojais.
0: Ir vaizdo klipų kadrai buvo paimti iš jūsų įspūdingo koncerto neseniai vykusio Švento Kotrynos bažnyčioje.
1: Taip. Taip, mes nusprendėme įamžinti koncerto akimirkas, nes iš tiesų po ilgo laiko mano sugrįžimo koncertas buvo, būtent įvyko Kotrynos bažnyčioje ir man tai yra ypatinga vieta ir ta aura ir pasiruošimas ir visas tas gyvenimas, įspūdžiai, kuriais dalinausi, gyvenau, buvau, jie yra man labai labai brangus ir man labai brangus žmonės, kurie grojo kartu su manim, kurie dainavo, kurie buvo, kurie organizavo ir aš nusprendžiau, kad tos akimirkos vertos yra sutalpinimo į šį naują kūrinį, kad mes visi galėtumėm tai prisiminti.
2: Ir beje, kadrai, ar ne, vaizdo klipė iš Šventosios Kotrynos bažnyčios ir daina pirmą kartą, ar ne, to koncerto metu nuskambėjo.
1: Taip.
2: Kokios reakcijos iš tavo fanų buvo ten?
1: Žinokit, man taip atrodo, kad žmonėm patinka ir aš netgi dabar ir jaučiu koncertuodama, nes dabar labai aktyvus koncertų vasaros laikas. Ir šiandien, beje, pakvies noriu į Palangą, rytoj, jeigu kažkas iš Vilniaus net važiavo Vilniuje, tai iš tiesų galimybių susitikti yra daug šią vasarą. Ir žinot, aš tą dainą, kai įsitraukiau, jau dabar dainuoju savo grojaraštį, aš matau, kaip jinai prilimpa tiesiog prie visų kitų superhitų ir jinai tiesiog kaip vienas vienetas yra toje esybėje, tame momente. Tai aš kviečiu labai išgirsti net radijoje išgirsti, tai dar didesnis dalykas, tai yra fantastinis jausmas girdėti klausyti savo dainas radijos stočių eteryje, todėl ačiū ir jums labai už tai, bet labai faina išgirsti ir gyvai, tai kas būsit kažkur, tai pajūry ar Vilniuje ar dar kažkur, būtinai susižiūrėkime vieni kitus ir susitikime paklausyti jos gyvai.
2: Ir taip pat ši daina ar nebuvo įrašyta su televizijos projekte Naujas Zitas, prodiuserio Fausto Venskaus atrasta kurėja Kotryna Steikutė. O kaip prasidėjo bendravimas ir bendradarbiavimas su šia kylančia atlikėja?
1: Mano pačios bendradarbiavimas su Faustu prasidėjo nuo tokio ankstukų projekto. Tai aš esu taip pat ankstukių mergaičių mamytė. Ir ankstukai darė tokį projektą, jie organizavo lopšines, kurias kūrė Giedrė Kilčiausienė, o įrašinėjom, prodiusavo Faustas. Ir tokiu būdu mes su Faustu prieš porą metų susipažinome ir na, viskas taip išsirutuliojo, jog mes su jo visą albumą padarėme ir aš jį labai gerbiu, labai geras, mielas, mano brangus žmogus, kuris labai mane jaučia mano muziką ir labai prisideda prie to, kokie jinai turėtų būti. Ir tame projekte Faustas surado Kotryną ir iš tiesų labai labai yra džiugu, kad mes turime ir naujų kompozitorių, naujų šviesulių Lietuvos muzikos padangėje, kurie yra labai labai verti dėmesio. Ir būtent Kotryna parašė man šią dainą, bet žinoma, kad tai nebuvo atsitiktinis kažkoks tai dalykas. Kotryna ilgai analizavo mano kūrybą, mane pačią, tekstus, laikmečius įvairius ir norėjom to pačiu įnesti ir tokio, žinai, trendinio šių dienų aktualijos muzikos ritmo. Ir man taip atrodo, kad va, mes su Kotryna ir su Faustu puikiai šią užduotį atlikom ir dabar galima tiesiog pasidžiaugti visų kartu bendrų darbų.
0: Visą laiką labai gerai, kai

0: atsiranda muzikos pasaulyje žmonių ir būtent artimųjų rate, su kuriais gera ir linksma dirbti. Ir jūs, ką jūs vizualizavote savo galvoje ir galvojote apie ką, kurdama vat šitą dainą, gal kažkaip...
1: Jo, tai žinokit, iš tikrųjų šita daina labai, jinai nėra banaliai tiesiog neprasme apie meilę, tai yra daina labiau apie vidinį tokį prieštaravimą po meilės. Žinot, būna tokia situacija, kai žmogus bando įtikinti save, kad jam jau nei šilta, nei šalta, bet iš tikrųjų jausmai yra dar gyvi. Būna jausmų iš tikrųjų, kurie atrodo jau būna pasibaigę, bet tik ateina momentas, kai vėl kažkas ištarė tavo vardą, ir vėl viskas sukas yra tu. Tai šita daina yra apie tos žmonės, kuriems sakom, kad jau nieko nejaučiam, nors širdis žino, kad yra kitaip. Ir žinot, kartais lūpos sako vieną, o akis visai kitą. Arba jeigu, žinot, bandėt kada nors apsimesti, kad jau paleido tą žmogų, tai ši daina yra tikrai jums.
2: Atlanta, aš geresnio pristatymo dainai net nesugalvočiau, tai būtų tiesiog labai labai blogai, jeigu ir nesugrotume tavo naujienos, nei šilta, nei šalta. Ačiū jums už šį pokalbį, ačiū už skirtą laiką, smagu visada pabendrauti ir išgirsti jūsų mintis apie ne tik muziką, apie bendratį, tai ką, iki kitų susitikimų.
1: Ačiū jums, linkiu visiems kuo gražiausias vasaras.
2: Ačiū, ačiū Atlantai.
0: Geros vasaros ir jums.
2: Iki.
1: Dėkui visą.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
3: Bilietus platina bilietai LT.
5: Man tavo akys.
3: Per radijas kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: The purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Vasaros hitų istorijoje šiandien narpliojam 1963 metų geriausius vasaros kūrinius. Ir ne tai, kad ten iš kažkokio tai vat, top, kažkokių top. Ne, ten ryškiai parašyta, kad šie kūriniai buvo patys geriausi tų metų vasarą, 63-ųjų. Ir šį kartą aš turiu Leslie Grohl. It's my party. Tai mano vakarėlis. Puikiai atlikėja, puikiai žinoma atlikėja visame pasaulyje ir gal iš karto reikim prie muzikos, ar ne? Įvertinkim šitą dainą. Ir priminsiu dar kartelį mūsų klausytojams, kad vasaros hitų istorija, tai yra rubrika apie tai, kad pažinkime kitas vasaras, kurios buvo prieš mus. Tai keliausime per visą vasarą, šią vasarą, prisimindami praeitų vasarų geriausios muzikos hitus. Leslie Gore, It's My Party.

0: Лизли Гор gimusi Niujorke, Brooklyn'e ir išėjusi Anapelin 2015 metais, netaip jau ir seniai, būdama 68-erių. Filmavosi daugybę filmų, dokumentikų, televizijos veidas, na, o jos karjera šoktelėjo būtent nuo šio kūrinio. Ir sėkmingą karjerą pastatė per savo labai šlovingą ir gražų gyvenimą. Lizli Gore, It's My Party, skambėjo jūsų etryje, tai buvo 63-ųjų vasaros hitas.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt. Radio Stotis

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Ponas Akmuo – akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141 ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai, o tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada?
0: Vasara kelyje.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjau?

0: šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Toliau verčiame muzikos metraščius ir čia, mėly bičiuliai, ištraukau tokį gerą hitą, net buvau užmiršęs iš tikrųjų apie šį kūrinį, bet šiandien pas mus vasaros hitų istorijos rubrikoje svečiuojasi Belinė ir jų kūrinys Samba de Janeiro. Tai yra Vokietijos grupė Belinė, nors ir dainuoja portugališkai, bet susikūrė Vokietijoje su prodiuseriu pagalba įrašė minėtą kūrinį, kurį jie išleido į dienos šviesą 97-ųjų gegužę, gegužės 5, jeigu konkrečiai, ir visą tą vasarą iki pat rugsėjo tas kūrinys keliavo po visą Europą, kėlė bangas ir tapo tiesiog klubų karaliumi, dažnai grodavo į klubai, radijo stotise, ypatingai Europoje labai, labai gerai pasirodė ir į top 5-ukus ir pirmas vietas, pavyzdžiui, Vengrijoje pasiekė pirmąją vietą, Šveicarijoje, Prancūzijoje iki trečios vietos užkopė. Ir žodžiu, tikras sertifikuotas vasaros hitas. Ir Samba de Janeiro galima, jeigu tiesiogiai verstume, tai sausio samba, bet visi žinome, kad Brazilijoje yra toks miestas, kurį apžiūri dievas, dievo akivaizdoje, tai Rio de Janeiro. Tai būtent apie tai ir kūrinys, kaip brazilai ir brazilė šoka ir džiaugiasi gyvenimu. Beje, vienas įdomus toks dalykas, kad šis kūrinys dar ir dabar yra prisimenamas ir nekartą prikeltas naujam gyvenimui. 2014 metais Belinė iš naujo išleido kūrinį, sukūrė naują versiją, pridėjo daugiau žodžių ir jį pavadino Samba do Brasil. Tai tas kūrinys buvo skirtas 2014 metų futbolo čempionatui, na, nes Brazilija ir futbolas atrodo neatsiejama, ir taip pat 2016 metų Rio de Janeiro vykusioms olimpinėms žaidynėms. Beje, 2008 metais vykusiame Europos čempionate Samba de Janeiro melodija skambėdo po kiekvieno įmušto įvarčio. Ir vienas Anglijos klubas, Norwich City FC, pasirinko šią muzikėlę, kurią to išgirsite, kaip jų įvarčio muziką. Ir net žaidime FIFA 23, kai jeigu žaidžiate su Norwich ir įmušite įvartį, jums groja būtent Belinė Samba de Janeiro melodija. Priedainyje ją puikiai išgirsite. Tad, kas beliko pasiklausyti šio kūrinio, tai yra 97 metų praėjusio šimtmečio, praėjusio tūkstantmečio hitas vertas dėmesio ir dar dažnai grįžtantis į kelyje radio eterį. Tad pasigarsiname imtuvus, čia vasaros hitas.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: 1995 metai ir mes dar kartelį pasižiūrėkime, ką mes turime čia, ogi atlikėjas Shaggy. Jis jau yra girdėtas jums vasaros hitų istorijoje, tai šį kartą papasakosiu jums apie šiek tiek kitokią jo pusę. Beje, Shaggy'is gimęs 1968 metais spalio 22 dieną Kingstone, Jamaikoje. 87-aisiais jis vedė ir taip pat mokėsi dainavimo, taip pat buvo surastas dainuodamas gatvėse su draugais. Jo sūnus Richardas O'Neilas Burrellis yra reperis, žinomas kaip Robas Banksas. Shaggy per savo karinę tarnybą taip pat pasižymėjo 1988 metais buvo atlikęs karinę tarnybą ir tapo Jungtinių Valstijų jūrų pėstininku, buvo įtrauktas į Jungtinių Valstijų jūrų pėstininkų korpusą ir gavo 0811 artilerijos patrankos įgulos ekipažo batalioną. Taip pat dešiniajame jūrų pulke per Persijos įlankos karą jis tarnavo su lauko artilerijos baterija. Aukščiausias rangas, kurį jis pasiekė, buvo kunigiškasis lancentas, nors du kartus buvo sumažintas. Shaggy tobulina savo parašo dainavimo balsą, išskirtinio vokalo savininkas, netgi ir būdamas jūrų pėstininku, sėkmingai traukdavo dainas. Na, o muzikinė karjera jau tokia ryškesnė, kur jau apsistojo ties tuo, pradėjo 90-aisiais. Shaggy nusprendė tęsti savo muzikinę karjerą ir pirmasis savo jo hitu tapo O Carolina, 93 jo hitas. Taip pat šis kūrinys buvo šokių Sanas Folks Brothers atliktos ska scenos perdarimas pasirodęs filme Silver. Tais pačiais metais Shaggy pasirodė Kenny Dope'o hip-hopo albume The Unleashed Project. Jis dirbo kartu su tokiais prodiuseriais kaip Sting International or Don't Loan, Lloyd's Spider-Man, Campbell ir daugelis kitų. 96 metų 20-tuko geriausi hits Spider-Man, Campbell ir daugelis kitų. 96 metų 20-tuko geriausi hitai That Girl,

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
7: Gonna start the rebellion, I know.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Mūsų programoje taip pat vasaros hitų istorija ir čia visiems pažįstamas vardas Eltonas Džonas. Beje, per vasaros hitų istoriją jis jau minimas ne vieną kartą, turint omeny jo karjerą, jo titulus, jo apdovanojimus ir jo nuopelnus muzikai. Tikrai nenuostabu jį matyti skirtinguose dešimtmečiuose ir su vienu kitu vasaros hitu. 47. Kovo 25. Penktą dieną gimęs Midsekse, Anglijoje, Jungtinės karalystės populiariosios muzikos atlikėjas, pianistas ir kompozitorius. Nuo pat 67-ųjų kūrė muziką su savo dainų tekstu autoriumi Bernie Taupin. Bendrai jiedu parašė daugiau kaip 30 albumų, Eltonas yra pardavęs daugiau nei 300 milijonų visų įrašų kopijų, dėl to laikomas vienas sėkmingiausių ir daugiausiai uždirbančių atlikėjų visame pasaulyje. Daugiau kaip 50 jo dainų yra patekusios į top 40, skaitant net 7 iš eilės albumus, kurie Jungtinėse valstijose pasiekė pirmasis vietas. Jo singlo Candle in the Wind skirto 97-aisiais pagirti princesę Dianą per jos laidotuves. Kopijų buvo parduota daugiau kaip 33 milijonai. Taip pat tai yra perkamiausias singlas Jungtinėje karalystėje bei Jungtinėse valstijose 98-aisiais metais. Tais pačiais metais dainininkui suteiktas sero titulas. 18-aisiais jis paskelbė apie paskutinį savo turą prieš atsistatydinimas. Matyt, norėtų padaryti šiokią tokią pertraukėlę. Šis 18 metų turas nominuojamas egzotiškiausiu, ekstravagantiškiausiu paskutiniu Eltono Džono turu, po daugiau nei pusę amžiaus atlikėjas vėl grįžta į savas vėžes, baigdamas savo muzikinę karjerą ir finišuodamas kaip vienas žymiausių pasaulio dainų kūrėjų ir atlikėjų. Pavadinimą šiam turui Eltonas išrinko pagerbiant jo albumą Goodbye Yellow Brick Road. Šis turas prasidėjo 18 metais rugsėjo 8 dieną ir žada trukti apie 3 metus. Na, kaip žinia, turas dar tęsiasi, o kokiegi planai bus vėliau, na, manau, tik tai laikas parodys. Jūsų dėmesiu Eltonas Džonas su 94 metų jo hitu Can You Feel the Love Tonight?

Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o ne spausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Реклама. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Nusikelkime į 1983-ųjų vasarą, kuomet anglų roko grupė susiformavusi Londone 1977-aisiais pavadinimu The Police sukūrė savo bene žinomiausią singlą, superhitą, ir kuris vadinasi Every Breath You Take. Taip pat man asmeniškai patinka tokie kaip kūriniai kaip Message in the Bottle ir daugelis kitų, tačiau vasaros hitų istorijoje šis kūrinys užima ypatingąją vietą, nes būtent tų metų, 83-ųjų vasarą, šis kūrinys ypatingai garsiai nuskambėjo per pasaulį. The Police, kaip ir minėjau, jų pradžioje 77-ieji, jie pirmąjį savo aktyvavimo laikotarpį baigė 84-aisiais, vėliau po 2 metų pertraukos vėl susigrupavo 86-aisiais. Na ir tęsė savo karjerą dar 14 metų, vėl šiek tiek pasirodė viešumoje 2007-2008, kol galiausiai grupė išyro, o atlikėjas, pagrindinis vokalas, ar ne, Stewartas Copeldas, na, tai yra būgnai, gitara Andy Summersas, Stingas kaip pagrindinis vokalas, na, pasuko vis dėlto skirtingais keliais, žinom Stingas, kad po šiai dienai labai gerai gyvena, turi daug, daug veiklos. Na ir prisiminkime The Police superhitą 83-ųjų vasaros hitą Every Breath You Take.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Radio Stotis.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: 2012-ieji turėjo Psy su ir Gangnam Style, na, o 2017-ieji turi Luisa Fonsi ir Despacito. Šis atlikėjas, Luisas Fonsis, šį singlą pardavė 11 milijonų teržu ir taip pat 2018 metais kūrinys netgi sumušė vieną Gineso pasaulio rekordą kaip labiausiai žiūrimas YouTube video per visą laiką. Tuo metu buvo užfiksuotas Tiesąkant, šių metų birželį užfiksuotas žiūrimumo peržiūrų rekordas 6,8 milijardo peržiūrų ir tai yra įspūdingas faktorius. Na, vieni, čia galima sakyti, tai yra kūrinys, kurį gali mylėti arba gali jo nekęs, nes jo buvo savo laiku pernelyg daug. Turint omeny, kad tai yra 2017 vasaros hitas. Man netgi sunku patikėti, kad, na, sąlyginai senai, 3 metai atgal, bet atrodo, kad tai buvo tarsi vakar, ar ne? Ir Luisas Fonsis, gimęs 1978 metais, serveruoja ir jums vasaros hitų istorijoje savo geriausią kultinį pasaulinį superhitą Despacito.

0: Πάντες και Λία.
1: Me quedan cara

0: Kelyje.
1: Radio stotis.
0: Kelyje.
1: Yeah.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

let's go party. Let's go party.

0: Διασκέλια.
1: Get on the floor. Put your hands up.

0: Radio Stotis.
1: Tu vienintelė žemėje, o aš pamečiau tave. Kad ir kur tu bebūtum, aš šalia su tave. Tu nesijaudink, einu tą keliu jau. Nežinau ar teisingu, nežinau kur nuvesi, sveika, nebijok, jėgų nestingu.
2: Aš

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.